0: kesi rangi ma xie ne. Cika neba nong gyu hi, tsuso tong chu chindo kap shi. Nye xin ki, nga de ma yung ko ne, rangi dang bu che yo shi.
1: Rangi xin no. Nghe ta xếp đi. Đi tui.
0: Nghe xếp đi. Rang nghe xếp nào ghi. Âm chí giặc chú thịt rí. Ta yạc trí xuế.
1: Tato tingi dugi. Gyuri mudri ya simshi. Nghe tu nghe di. Shine se tos. Ya jwa. Nghe sim nghe di. Sangat sih rosak juga.